0: DJ's Corner Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, sekogaš povekem.
1: Music. The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.